duch i idę w rydy. Jag reser mig ur ödi, bränder av dera eldum, märkter av dera heptum. Se ej bruten, se var i liv fläckes av dem. Tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursa Busi, jag är Vredes Loki, jag är den evige motståndare. Alltid efter aldrig, jag föddes med knyttanäfum, asar.